زیاد کن و رو دا نانگی زیاد لیم ساکنیر دادا مگبه نامه تطین بولا زگایدا گرین اسات بان زوفان زرگتا ተላኛለች ለሷል እልና ለሷል እልና የለውም ቀሬታ ለጆአ ፍጹም ንጉስ የለው ባለ ፋንታ